درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه دو داستان ژاپنی براتون آماده کردیم که یکی از اونها یک نمایش طنز راکوگو و دیگری قصه در ژانر وحشت که وحش مشترک جالبی با هم دارن. با ما همراه باشید. در تاریخ ادبیات دنیا کمتر پیش میاد که یک نویسنده غربی بتونه به اعماق روح و سنت‌های یک کشور شرقی نفوذ کنه و واسطه معرفی اون به دنیا بشه. اما آقای لافکادیو هرن دقیقاً همین کارو کرد. هرن نویسنده و روزنامه‌نگار یونانی ایرلندی بود که در اواخر قرن 19 هم، یعنی در دوران امپراتور میجی، به ژاپن سفر کرد. اون زمان ژاپن با سرعت به سمت مدرن شدن پیش می رفت و بیم اون می رفت که سنت های کهن به فراموشی سپرده بشن. هرن شیفته آیین شینتو و آرامش و فرهنگ اصیل این کشور شد. او با دختری از یک خانواده سامورایی به نام کویزو میستسو ازدواج کرد و تابعیت ژاپن رو گرفت و نام ژاپنی کویزومی یاکومو رو برای خودش انتخاب کرد. بزرگترین خدمت لافکادیو هرن به فرهنگ ژاپن جمع‌آوری افسانه‌ها، اسطوره‌ها و فولکلور این کشور بود. اون با قلمی فوق‌العاده شاعرانه و گیرا داستان‌های ماوراءطبیعی و قصه‌های محلی ژاپن رو در کتابی به نام کایدان مکتوب و به جهانیان معرفی کرد. نوشته‌های اون نه فقط یک سری داستان، بلکه تلاشی بزرگ برای نجات روح ژاپن قدیم از هیاهوی مدرنیته بود. امروز می‌خوایم یکی از معروف‌ترین و اثرگذارترین داستان‌های این کتاب رو با هم بشنویم. داستانی حماسی و اسرارآمیز به نام هویچی بدون گوش. نوشته های لافکادیو هرن اونقدر تصویرسازی قوی و تکان دهنده ای دارن که سالها بعد منبع الهام یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ سینمای جهان شد. در سال 1964 کوبایاشی ماساکی، کارگردان بزرگ ژاپنی، فیلمی سینمایی به همین نام، یعنی کایدان یا داستان ارواح، ساخت که برنده جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم کن شد. این فیلم که به خاطر زیبایی شناسی خیره کننده و وفاداریش به متن لافکادیو هرن شهرت داره، از 4 اپیزود تشکیل شده که طولانی ترین، حماسی ترین و تحسین شده ترین اپیزود اون همین داستان هویچی بدون گوشه. اپیزودی که با تصویرسازی‌های فوق‌العاده‌اش از ارواح سامورایی و موسیقی سحرآمیزش طعم واقعی ترس و درام ژاپنی رو به تاریخ سینما چشوند. حالا بیایید با هم به دنیای این شاهکار سفر کنیم و ببینیم بر سر هویچی نوازنده چی اومد.

هوشی جوان نابیناییه که در یک معبد زندگی میکنه و مهارت شگفت‌انگیزی در نواختن ساز بیوا و خواندن حماسه سقوط خاندان سامورایی هیکه داره. لازمه توضیح بدم که بیوا یک ساز زهی سنتی ژاپنی شبیه به اوده که در گذشته نوازندگان قصه‌گوی نابینا به نام بیواهوشی برای روایت حماسه ها و افسانه های کهن اون رو می نواختند. هویچی اونقدر این مرثیه رو با احساس می خوند که سنگ رو هم به گریه می انداخت.

در میان قبرها برای ارواح و اشباح سامورایی های غرق شده در جنگ عظیم خاندان هیکه ساز می زده. ارواحی که قراره بعد از پایان اجرای هویچی جانش رو بگیرند. راهبای معبد وقتی ماجرا رو فهمیدن برای نجات هویچی با قلمو و جوهر روی سراسر بدن او عطیه و متون مقدس بودایی رو می نویسن تا به این طریق از دید اشباح نامرئی بشه. اما اونها یک اشتباه بزرگ می کنن و فراموش می کنن روی گوشهای هویچی چیزی بنویسن. شب بعد وقتی شبح سامورایی به سراغ هویچی میاد تا اونو به گورستان و نزد اربابش ببره، هیچ چیز از اون نمی بینه جز دو گوش که در هوا معلقن. شبح که نمیتونه دست خالی برگرده، گوشهای هویچی رو با بیرحمی میکنه و با خودش میبره. از اون زمان به بعد نوازنده نابینای داستان ما به هویچی بدون گوش معروف میشه.

داستان هویچی نابینا نشون میده که در گذشته هنر چطور پناهگاه و مایه تشخص این بخش از جامعه ژاپن بوده. در تاریخ ژاپن از دوره خاصی به بعد افراد نابینا دارای شأن و جایگاه اجتماعی بودند و در حرفه‌های مختلفی مثل نواختن بیوا یا سازهای دیگه، شعر، طب سوزنی و ماساژ فعالیت می‌کردند. اما روایت حضور نابینایان در فرهنگ عامه ژاپن همیشه هم با ترس و ارواح سامورایی گره نخورده. ژاپنی‌ها هنر ویژه‌ای در پیدا کردن لبخند و طنز حتی در دل سخت‌ترین شرایط دارند. حالا می‌خوایم از اون فضای اسرارآمیز و شبهوار پل بزنیم به دنیای پر از خنده و نشاط راکوگو، هنر نمایش کمدی تک نفره ژاپن. جالب اینجاست که در دوران ادو خیلی از افراد نابینا به حرفه ماساژوری مشغول می شدن و شخصیت داستان راکوگوی امروز ما دقیقا یکی از همین ماساژور هاست. مردی به نام موکو که برعکس هویچی کله شقی و اعتماد به نفس بامزش، اون رو وسط یک ماجرای خنده‌دار میان پرده های سنتی ژاپن یا همون نورن قرار میده. نام این راکوگو هست آسانورن یا پرده کتانی. ژاپنی ها از پرده نه فقط برای پوشوندن پنجره ها، بلکه برای جداسازی فضاهای داخل خانه و حتی به عنوان تابلوی مغازه که جلوی در ورودی آویزون میشد استفاده میکنند. شخصیت های داستان ما اینها هستند: دانا یا ارباب، مرد ثروتمندی که همیشه موکو رو برای ماساژ استخدام میکنه. موکو، ماساژور نابینا، مردی با اعتماد به نفس و کله شق. اوکیو، خدمتکاری که برای ارباب کار میکنه. شنونده این راکوگو باشید که همکارم مهرداد صادق‌زاده گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنه.

0: مکوسن، واقعا ممنونم. مثل همیشه عالی بودی. خش، چقدر سبک شدم. هیچکی مثل تو نمیتونه کوفتگی شونه های منو واکنه. خیلی لطف کردی مکوسن.
1: از تعریف تو خیلی ممنونم ارباب. خوشحالم که حالتون بهتر شده. انگار هفته سختی رو پشت سر گذاشتین، نه؟
0: آره بابا، سر و کله زدن با یه مشتری بدقلق پیرمو در آورد. مکوسن دیگه دیر وقته، چرا امشب همینجا نمیمونی؟ یعنی میدونی هزیرای مفصلی نمیتونم ازت بکنم، ولی یه رخت خواب و صبحونه فردا رو که میتونم بهت بدم. البته اگه کسی تو خونه منتظرته اصرار نمیکنم.
1: نه بابا، کسی منتظر من نیست، مگه اینکه موش روی سقف منتظر خودم و تمونده غذام باشه.

0: حله، امشب همینجا میمونی باشه؟ هی اوکیو، مکوسن امشب اینجا میمونه، رخت خوابشو پهن کن. خب؟ آره، تو اتاق مهمان. حواست باشه براش چای هم ببری. او یه چیز دیگه، حتما پشه بند رو هم علم کن، این روزا پشه ها خیلی زیاد شده. باشه مکوسن، اتاق تا یه دقیقه دیگه آماده است. راستی این که نمیتونی ببینی حتما خیلی جاها برات دردسر ایجاد میکنه، مگه نه؟ او نه بابا، اصلا و ابدا، من کاملا روبرام. به نظر من آدمو که بینا درد سرشون خیلی بیشتره. میدونید وقتی آدم همه چی رو میبینه دلش همه چی رو میخواد، ولی وقتی نابینا باشی دیگه نمیبینی و چشت دنبال مال دنیا نمیره. به نظر من حسن بزرگش همینه. تازه ببخشید اینو میگم، ولی آدمای بینا خیلی بی‌ملاحظه‌تر و حواس‌پرت‌تر از نابیناهان. اینایی که تو خیابون میخورن به این و اون یا تپی میخورن به تیر چراغ برق، همشون بینان. واسه همین من شبا که راه میرم همیشه یه فانوس دستم میگیرم. البته واسه خودم نیست، واسه اینه که بیناها منو ببینن و بهم نخورن.
1: اوه، پس واسه همینه که فانوس دستت میگیری. همیشه برام سوال بود، تویی که نور فانوس رو نمیبینی اصلا چرا چراغ دستت میگیری؟
0: بله باب، ولی خب چون خودم نورش رو نمیبینم بعضی وقتا سوتی هم میدم. همین چند وقت پیش داشتم با فانوس تو دستم راه میرفتم که غریبه تپی خورد بهم. منم داد زدم هی مگه فانوس به این بزرگی دستم نمیبینی؟ بعد میدونی چی بهم گفت؟ گفت آخه مرد حسابی، فانوست خاموشه. خب معلومه یارو نمیتونست فانوس رو ببینه. ارباب اتاق آماده است.
1: دست درد نکنه اوکیو. مکوسان رخت خواب آماده است. هی اوکیو، دست مکوسان رو بگیر و راهنمایی کن تا اتاق مهمان.
0: او ارباب اوکیوسان، من خودم میرم، نیازی نیست دستمو بگیری یا راهنماییم کنی اوکیوسان. میدونین من اینجا زیاد اومدم و یه آدم نابینا حافظه محیطی خوبی داره. من کاملا حواسم هست، پس نگران نباشید.
1: باشه، هرجور خودت میدونی. پس من دیگه زحمت رو کم میکنم. خوب بخوابی مکوسن.
0: شبتون خوش ارباب. خب حالا برم سمت اتاق مهمان. اینجا راه روه، این اتاق دختر اربابه. اینجا هم که دستشویی که سمت راست پله هاست، درسته. سمت چپ هم باید باغچه باشه. بله خودشه. اتاق مهمونم که باید ته راه رو باشه. درسته، رسیدم. ارباب اوکیوسان گفت پشه بند بزنه. این باید پشه بند باشه. او چقدر عجیبه، رخت خواب که نیست. اوکیوسان حتما یادش رفته رخت خواب پهن کنه. خب کارش نمیشه کرد، همینجا روی زمین میخوابم. حداقلش اینه که پشه بند دارم. وایسا ببینم، یه پشه اومد تو، مگه میشه؟ حتما یه جاش سوراخ چیزی داره. وای نه، کاش رفته بودم خونه خودم. آخ، یکی دیگه هم گزید. عجب، زمینی که میگم بینا و عباس پرتن.
2: موکو تمام شب رو با پشه ها سر و کله زد.
1: صبح بخیر مکوسن، خوب خوابیدی؟
0: صبح بخیر ارباب، راستشو بخوای نه والا.
1: نه؟ چرا آخه؟
0: بعد وقتی اینجاست که پشه بندتون حتما یه سوراخ گنده داشته. دیشب با وجود اون همه پشه پوستم کنده شد.
1: واقعا؟ او خیلی شرمنده ام. هی اوکیو، با مکوسن چیکار کردی؟ باید بیشتر حواست به پشه بند می بود. اگه دیدی سوراخه باید همون موقع رو فوش می کردی. چی؟ چرا داری گریه می کنی؟
0: ارباب ببخشید اینو میگم، ولی اصلا تقصیر من نیست. من خدمتکار حواس جمعی هستم و هیچ وقت پشه بند سوراخ واسه کسی نمیذارم.
1: پس آخه چطوری مکوسن دیشب این همه از دست پشه ها عذاب کشیده؟
0: خب واسه اینه که
1: بنال دیگه، بگو ببینم.
0: واسه اینه که بند خدا بین پرده کتونی و پشه بند خوابیده بوده.
1: چی؟ راست میگی؟ چرا آخه؟
0: تازه از لافتوشکم استفاده نکرده بود، روی زمین درست وسط پرده و پشه بند دراز کشیده بوده.
3: وای خاک به سرم، من فکر کردم شما یادتون رفته رخت خواب پهن کنید.
1: فهمیدم چی شد. مکوسان تو حتما پرده دم در رو با پشه بند اشتباه گرفتی. باید یه لایه دیگه از پارچه رد می شدی تا تازه بری داخل پشه بند.
3: واقعا معذرت میخوام اوکیوسان، فکر کردم شما حواست نبوده، انگار خودم بودم که حواس پرت بوده.
2: موکو از اوکیوسان و ارباب عذرخواهی کرد و از خونه ارباب رفت. چند روز بعد دوباره مثل همیشه برای ماساژ دادن ارباب اومد.
1: موکوسان خیلی ممنون. مثل همیشه ماساژت حرف نداشت. دیگه داره دیر وقت میشه. چرا امشب هم اینجا نمیمونی؟
3: اوه ارباب، من هنوز سوزش اون پشه ها یادمه. فکر کنم بهتره برم خونه خودم. برام فرقی نداره هوا تاریک بشه یا نه. خودتون که میدونین.
1: میدونی موکوسان، چند وقته میخوام یه چیزی بهت بگم و فکر کنم الان وقتش باشه که با هم حرف بزنیم.
3: چی شده ارباب؟
1: تو همش میگی من خودم میتونم، یا نابیناها حواسشون جمعه، بیناها حواس پرتن. به نظرم یه جورایی حرفت درسته، اما فکر کنم یکم زیادی کله شقی. اون روز به اوکیو گفتم دستت رو بگیره، یادت میاد؟
3: بله ارباب.
1: ولی تو گوش ندادی و گفتی خودم از پسش برمیام. بعدش دیدی چی شد؟ این که متکی به خودت هستی خیلی خوبه، ولی زیاده روی تو هر چیزی خوب نیست. بعضی وقتا باید بذاری بقیه کمکت کنن.
3: متوجهم، آویزه گوشم میکنم ارباب.
1: خب پس امشب اینجا میمونی دیگه نه؟
3: بله ارباب.
1: عالیه. اوکی اتاق آماده است؟ خوبه، اتاق آماده است. بذار اوکیو دستت رو بگیره، باشه؟
3: ارباب از نصیحت قشنگتون ممنونم، ولی من دیگه یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی کنم. من نابینام ولی احمق که نیستم. الان دیگه میدونم که باید از دو لایه پارچه رد بشم، پس من خودم میرم، نیازی به راهنمایی نیست.
1: اما اون از دست تو باز شروع کردی. بهت گفتم که انقدر کل شر نباش.
3: ارباب من کاملا حواسم هست، اصلا نگران نباشید. با اجازتون من برم سمت اتاق مهمان. اینجا راه روه، این اتاق دختر اربابه، اینجا هم دستشویی. سمت راست پله هاست، درسته. سمت چپ هم باید باغچه باشه. بله خودشه. اتاق مهمونم ته راه روه، درسته. رسیدم، پرده رو که لمس کردم. حالا باید حواسم باشه که هم از پرده رد بشم و هم از پشه بند.
2: اما اون روز اوکیوی حواس جمع از سر دلسوزی و مهربونی پرده کتونی رو کلن برداشته بود تا موکوسان دوباره اون رو با پشه بند اشتباه نگیره. موکو بدون اینکه این موضوع رو بدونه یک بار از توری پشه بند رد شد و یک بار دیگه هم رد شد و درست اون طرف پشه بند روی زمین دراز کشید، با این تصور قرص و محکم که دقیقاً داخل پشه بنده، و اینطوری خوش به حال پشه ها شد.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه دو داستان ژاپنی براتون آماده کردیم که یکی از اونها یک نمایش طنز راکوگو و دیگری قصه در ژانر وحشت که وحش مشترک جالبی با هم دارن. با ما همراه باشید. تاریخ ادبیات دنیا کمتر پیش میاد که یک نویسنده غربی بتونه به اعماق روح و سنت‌های یک کشور شرقی نفوذ کنه و واسطه معرفی اون به دنیا بشه. اما آقای لافکادیو هرن دقیقاً همین کارو کرد. هرن نویسنده و روزنامه‌نگار یونانی ایرلندی بود که در اواخر قرن 19 یعنی در دوران امپراتور میجی به ژاپن سفر کرد. اون زمان ژاپن با سرعت به سمت مدرن شدن پیش می‌رفت و بیم اون می‌رفت که سنت‌های کهن به فراموشی سپرده بشن. هرن شیفته آیین شینتو و آرامش و فرهنگ اصیل این کشور شد. او با دختری از یک خانواده سامورایی به نام کویزومی ستسو ازدواج کرد و طبیعت ژاپن رو گرفت و نام ژاپنی کویزومی یاکومو رو برای خودش انتخاب کرد. بزرگترین خدمت لافکادیو هرن به فرهنگ ژاپن جمع‌آوری افسانه‌ها، اسطوره‌ها و فولکلور این کشور بود. اون با قلمی فوق‌العاده شاعرانه و گیرا داستان‌های ماوراءطبیعی و قصه‌های محلی ژاپن رو در کتابی به نام کایدان مکتوب و به جهانیان معرفی کرد. نوشته‌های اون نه فقط یک سری داستان، بلکه تلاشی بزرگ برای نجات روح ژاپن قدیم از هیاهوی مدرنیته بود. امروز می‌خوایم یکی از معروف‌ترین و اثرگذارترین داستان‌های این کتاب رو با هم بشنویم. داستانی حماسی و اسرارآمیز به نام هویچی بدون گوش. نوشته های لافکادیو هرن اونقدر تصویرسازی قوی و تکان دهنده‌ای دارن که سالها بعد منبع الهام یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ سینمای جهان شد. در سال 1964 کوبایاشی ماساکی، کارگردان بزرگ ژاپنی، فیلمی سینمایی به همین نام یعنی کایدان یا داستان ارواح ساخت که برنده جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم کن شد. این فیلم که به خاطر زیبایی شناسی خیره کننده و وفاداریش به متن لافکادیو هرن شهرت داره، از 4 اپیزود تشکیل شده که طولانی ترین، حماسی ترین و تحسین شده ترین اپیزود اون همین داستان هویچی بدون گوشه. اپیزودی که با تصویرسازی‌های فوق‌العاده‌اش از ارواح سامورایی و موسیقی سحرآمیزش طعم واقعی ترس و درام ژاپنی رو به تاریخ سینما چشوند. حالا بیایید با هم به دنیای این شاهکار سفر کنیم و ببینیم بر سر هویچی نوازنده چی اومد.

هوشی جوان نابیناییه که در یک معبد زندگی میکنه و مهارت شگفت‌انگیزی در نواختن ساز بیوا و خواندن حماسه سقوط خاندان سامورایی هیکه داره. لازم توضیح بدم که بیوا یک ساز زهی سنتی ژاپنی شبیه به اوده که در گذشته نوازندگان قصه‌گوی نابینا به نام بیوا هوشی برای روایت حماسه ها و افسانه های کهن اون رو می نواختند. هویچی اونقدر این مرثیه رو با احساس میخوند که سنگ رو هم به گریه مینداخت. یک شب وقتی همه در معبد خوابند، یک سامورایی مرموز به سراغ هویچی میاد و از او میخواد که برای اربابش ساز بزنه. هویچی همراه اون میره و چند شب متوالی در مجلسی با شکوه برای اونها می نوازه. به زودی راهب بزرگ معبد متوجه غیبت‌های شبانه او می شه و با تعقیب کردنش حقیقت هولناکی رو می فهمه. هویچی هر شب به قبرستان تاریک شهر می رفته و در میان قبرها برای ارواح و اشباح سامورایی های غرق شده در جنگ عظیم خاندان هیکه ساز می زده. ارواحی که قراره بعد از پایان اجرای هویچی جانش رو بگیرند. راهبای معبد وقتی ماجرا رو فهمیدن، برای نجات هویچی با قلمو و جوهر روی سراسر بدن او عطیه و متون مقدس بودایی رو می نویسن تا به این طریق از دید اشباح نامرئی بشه. اما اونها یک اشتباه بزرگ می کنن و فراموش می کنن روی گوشهای هویچی چیزی بنویسن. شب بعد وقتی شبح سامورایی به سراغ هویچی میاد تا اونو به گورستان و نزد اربابش ببره، هیچ چیز از اون نمی بینه جز دو گوش که در هوا معلقن. شبح که نمیتونه دست خالی برگرده، گوشهای هویچی رو با بیرحمی میکنه و با خودش میبره. از اون زمان به بعد نوازنده نابینای داستان ما به هویچی بدون گوش معروف میشه.

داستان هویچی نابینا نشون میده که در گذشته هنر چطور پناهگاه و مایه تشخص این بخش از جامعه ژاپن بوده. در تاریخ ژاپن از دوره خاصی به بعد افراد نابینا دارای شأن و جایگاه اجتماعی بودند و در حرفه‌های مختلفی مثل نواختن بیوا یا سازهای دیگه، شعر، طب سوزنی و ماساژ فعالیت می‌کردند. اما روایت حضور نابینایان در فرهنگ عامه ژاپن همیشه هم با ترس و ارواح سامورایی گره نخورده. ژاپنی‌ها هنر ویژه‌ای در پیدا کردن لبخند و طنز حتی در دل سخت‌ترین شرایط دارند. حالا می‌خوایم از اون فضای اسرارآمیز و شبهوار پل بزنیم به دنیای پر از خنده و نشاط راکوگو، هنر نمایش کمدی تک نفره ژاپن. جالب اینجاست که در دوران ادو خیلی از افراد نابینا به حرفه ماساژوری مشغول می شدن و شخصیت داستان راکوگوی امروز ما دقیقا یکی از همین ماساژور هاست. مردی به نام موکو که برعکس هویچی کله شقی و اعتماد به نفس بامزش، اون رو وسط یک ماجرای خنده‌دار میان پرده های سنتی ژاپن یا همون نورن قرار میده. نام این راکوگو هست آسانورن یا پرده کتانی. ژاپنی ها از پرده نه فقط برای پوشوندن پنجره ها، بلکه برای جداسازی فضاهای داخل خانه و حتی به عنوان تابلوی مغازه که جلوی در ورودی آویزون میشد استفاده میکنند. شخصیت های داستان ما اینها هستند: دانا یا ارباب، مرد ثروتمندی که همیشه موکو رو برای ماساژ استخدام میکنه. موکو، ماساژور نابینا، مردی با اعتماد به نفس و کله شق. اوکیو، خدمتکاری که برای ارباب کار میکنه. شنونده این راکوگو باشید که همکارم مهرداد صادق‌زاده گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنه.

0: مکوسن واقعا ممنونم، مثل همیشه عالی بودی. خش، چقدر سبک شدم. هیچکی مثل تو نمیتونه کوفتگی شونه های منو وا کنه. خیلی لطف کردی مکوسن.
1: از تعریف تو خیلی ممنونم ارباب، خوشحالم که حالتون بهتر شده. انگار هفته سختی رو پشت سر گذاشتیم، نه؟
0: آره بابا، سرکل زدن با یه مشتری بدقلق پیرم رو در آورد. مکوسن دیگه دیر وقته، چرا امشب همینجا نمیمونی؟ یعنی میدونی هزیرای مفصلی نمیتونم ازت بکنم، ولی یه رخت خواب و صبحونه فردا رو که میتونم بهت بدم. البته اگه کسی تو خونه منتظرته اصرار نمیکنم.
1: نه بابا، کسی منتظر من نیست، مگه اینکه موش روی سقف منتظر خودم و تمونده غذام باشه.
0: پس حله، امشب همینجا میمونی باشه؟ هی اوکیو، مکوسن امشب اینجا میمونه، رخت خوابشو پنگ کن. خب آره، تو اتاق مهمان حواست باشه براش چای هم ببری. او یه چیز دیگه، حتما پشه بند رو هم علم کن، این روزا پشه ها خیلی زیاد شده. باشه مکوسن، اتاق تا یه دقیقه دیگه آماده است. راستی اینکه نمیتونی ببینی حتما خیلی جاها برات دردسر ایجاد میکنه، مگه نه؟
1: او نه ارباب، اصلا و ابدا، من کاملا روبرام. به نظر من آدمای بینا درد سرشون خیلی بیشتره. میدونید وقتی آدم همه چی رو میبینه دلش همه چی رو میخواد، ولی وقتی نابینا باشی دیگه نمیبینی و چشت دنبال مال دنیا نمیره. به نظر من حسن بزرگش همینه. تازه ببخشید اینو میگم، ولی آدمای بینا خیلی بی‌ملاحظه‌تر و حواس‌پرت‌تر از نابیناهان. اینایی که تو خیابون میخورن به این و اون یا تپی میخورن به تیر چراغ برق، همشون بینان. واسه همین من شبا که راه میرم همیشه یه فانوس دستم میگیرم. البته واسه خودم نیست، واسه اینه که بیناها منو ببینن و به هم نخورن.
0: اوه، پس واسه همینه که فانوس دستت میگیری. همیشه برام سوال بود، تویی که نور فانوس رو نمیبینی اصلا چرا چراغ دستت میگیری؟
1: بله ارباب، ولی خب چون خودم نورش رو نمیبینم بعضی وقتا سوتیم میدم. همین چند وقت پیش داشتم با فانوس تو دستم راه میرفتم که یه غریبه تپی خورد بهم. منم داد زدم هی مگه فانوس به این بزرگی دستم نمیبینی؟ بعد میدونی چی بهم گفت؟ گفت آخه مرد حسابی، فانوست خاموشه. خب معلومه یارو نمیتونست فانوسو ببینه.
0: ارباب اتاق آماده است. دست درد نکنه اوکیو. مکوسن رخت خواب آماده است. هی اوکیو، دست مکوسن رو بگیر و راهنمایی کن تا اتاق مهمان.
1: او ارباب اوکیوسان، من خودم میرم، نیازی نیست دستمو بگیری یا راهنماییم کنی. اوکیوسان میدونین من اینجا زیاد اومدم و یه آدم نابینا حافظه محیطی خوبی داره. من کاملا حواسم هست، پس نگران نباشید.
0: باشه، هرجور خودت میدونی. پس من دیگه زحمت رو کم میکنم. خوب بخوابی مکوسن.
1: شبتون خوش ارباب. خب حالا برم سمت اتاق مهمان. اینجا راه روه، این اتاق دختر اربابه. اینجا هم که دستشویی که سمت راست پله هاست، درسته. سمت چپ هم باید باغچه باشه. بله خودشه. اتاق مهمونم که باید ته راه رو باشه، درسته. رسیدم. ارباب اوکیوسون گفت پشه بند بزنه. این باید پشه بند باشه. او چقدر عجیبه، رخت خواب که نیست. اوکیوسون حتما یادش رفته رخت خواب پنگ کنه. خب کاریش نمیشه کرد، همینجا روی زمین میخوابم. دقلش اینه که پشه بند دارم. وایسا ببینم، یه پشه اومد تو، مگه میشه؟ حتما یه جاش سوراخ چیزی داره. وای نه، کاش رفته بودم خونه خودم. یکی دیگه هم گزید.
0: عجب، زمینی که میگم بینا و حواس پرتن.
2: موکو تمام شب رو با پشه ها سر و کله زد.
0: صبح بخیر مکوسن، خوب خوابیدی؟
1: صبح بخیر ارباب، راستشو بخوای نه والا.
0: نه چرا آخه؟
1: بعد وقتی اینجاست که پشه بندتون حتما یه سوراخ گنده داشته. دیشب با وجود اون همه پشه پوستم کنده شد.
0: واقعا؟ او خیلی شرمنده ام. هی اوکیو، با مکوسان چیکار کردی؟ باید بیشتر حواست به پشه بند می بود. اگه دیدی سوراخه باید همون موقع رو فوش می کردی. چی؟ چرا داری گریه می کنی؟
1: ارباب ببخشید اینو میگم، ولی اصلا تقصیر من نیست. من خدمتکار حواس جمعی هستم و هیچ وقت پشه بند سوراخ واسه کسی نمیذارم.
0: پس آخه چطوری مکوسن دیشب این همه از دست پشه ها عذاب کشیده؟
1: خب واسه اینه که
0: بنال دیگه، بگو ببینم.
1: واسه اینه که بند خدا بین پرده کتونی و پشه بند خوابیده بوده.
0: کی؟ راست میگی؟ چرا آخه؟ تازه از لافتوشکم استفاده نکرده بود، روی زمین درست وسط پرده و پشه بند دراز کشیده بوده.
1: وای خاک به سرم، من فکر کردم شما یادتون رفته رخت خواب پهن کنید.
0: فهمیدم چی شد موکوسان، تو حتما پرده دم در رو با پشه بند اشتباه گرفتی. باید یه لایه دیگه از پارچه رد می شدی تا تازه بری داخل پشه بند.
1: واقعا معذرت می خوام موکوسان، فکر کردم شما حواست نبوده، انگار خودم بودم که حواس پرت بوده.
2: موکو از اوکیوسان و ارباب عذرخواهی کرد و از خونه ارباب رفت. چند روز بعد دوباره مثل همیشه برای ماساژ دادن ارباب اومد.
0: موکوسان خیلی ممنون، مثل همیشه ماساژت حرف نداشت. دیگه داره دیر وقت میشه، چرا امشب هم اینجا نمیمونی؟
1: او ارباب، من هنوز سوزش اون پشه ها یادمه، فکر کنم بهتره برم خونه خودم، برام فرقی نداره هوا تاریک بشه یا نه، خودتون که میدونین.
0: میدونیم کوشان، چند وقته میخوام یه چیزی بهت بگم و فکر کنم الان وقتش باشه که با هم حرف بزنیم.
1: چی شده ارباب؟
0: تو همش میگی من خودم میتونم، یا نابیناها حواسشون جمعه، بیناها حواس پرتن. به نظرم یه جورایی حرف درسته، اما فکر کنم یک کم زیادی کله شقی. اون روز به اوکیو گفتم دستت رو بگیره، یادت میاد؟
1: بله ارباب.
0: ولی تو گوش ندادی و گفتی خودم از پسش برمیام. بعدش دیدی چی شد؟ اینکه متکی به خودت هستی خیلی خوبه، ولی زیاده روی تو هر چیزی خوب نیست. بعضی وقتا باید بذاری بقیه کمکت کنن.
1: متوجهم، آویزه گوشم میکنم ارباب.
0: خب پس امشب اینجا میمونی دیگه نه؟
1: بله ارباب.
0: عالیه. اوکی اتاق آماده است؟ خوبه، اتاق آماده است. بذار اوکیو دستت رو بگیره، باشه؟
1: ارباب، از نصیحت قشنگتون ممنونم، ولی من دیگه یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی کنم. من نابینام ولی احمق که نیستم. الان دیگه میدونم که باید از دو لایه پارچه رد بشم، پس من خودم میرم، نیازی به راهنمایی نیست.
0: اما اون از دست تو باز شروع کردی، بهت گفتم که انقدر کله شق نباش.
1: ارباب من کاملا حواسم هست، اصلا نگران نباشید. با اجازتون من برم سمت اتاق مهمان. خب اینجا راهروه، این اتاق دختر اربابه، اینجا هم دستشویی، سمت راست پله هاست، درسته. سمت چپ هم باید باغچه باشه، بله خودشه. اتاق مهمونم ته راهروه، درسته، رسیدم. پرده رو که لمس کردم، حالا باید حواسم باشه که هم از پرده رد بشم و هم از پشه بند.
2: اما اون روز اوکیوی حواس جمع از سر دلسوزی و مهربونی پرده کتونی رو کلن برداشته بود تا موکوسان دوباره اون رو با پشه بند اشتباه نگیره. موکو بدون اینکه این موضوع رو بدونه یک بار از توری پشه بند رد شد و یک بار دیگه هم رد شد و درست اون طرف پشه بند روی زمین دراز کشید، با این تصور قرص و محکم که دقیقاً داخل پشه بنده، و اینطوری خوش به حال پشه ها شد.